0: Foo Fighters i 9-timen startet sin Europaturné i Norge i går. Vi hadde fin overgang til vår reporter Øyvind Bekkevold i sted med La oss leve for hverandre. Vi havnet inn i litt gluntan historikk, og så viste jo som det ofte gjør at de hadde ikke originalen som de fleste av Glunta sine hits, så var den også håndstjelt fra utenlandske artister, oversatt av Fredrik Friis, som var sosialkonsulent i Forsvarets overkommando. Låta var skrevet av Bengt Sundström, ble en hit i Sverige allerede i 1968. Trio med Bumba, og la oss, Øyvind, la ta samme overgang. Som i stedet sang du så fint, men nu på svensk.
1: Man ska leva för varandra.
0: Ja.
2: Och ta vara på det liv man har.
0: Yes. Hvem har du møtt, Øyvind? Stakkars menneske som får disse allsangopplevelsene helt uventet.
3: Du skal se ansiktsuttrykket på de jeg står sammen, for det blir så stor forskjell. Men nå står jeg med en veldig avslappet Kristine her, da det skal sies hallo, hallo.
4: Hallo!
3: Og du skinte jo veldig. Jeg tok det fra lang avstand i sted også, apropos å leve for hverandre. Så bare, det var en mann med bøtte imellom, men jeg bare, hallo, du vil være med på radioen, og du bare rolig, litt sånn hipp. Har du vært hele livet, var du ikke det?
4: Ja, det har jeg.
3: Hvorfor ble det sånn, Kristine?
4: Nei, jeg vil si at jeg har en familie som ganske fri og har lært meg å være meg selv. Så da ble det bare litt sånn.
3: Og det har du aldri opposisjon mot?
4: Nei.
3: Nei, det trenger man jo ikke. Man allerede er hippie og fri, så trenger man ikke det. Så midt på sommeren så kan du ha på deg...
4: Turban.
3: Hvordan ser det ut, liksom?
4: Nei, det jo et sjal rundt hodet, ja. Som en... Bæsj, som barna på jobb sier.
3: Du sier det?
4: Ja, det gøy.
3: Ja, det gøy. Du, det der med hva man sier til hverandre, for jeg så det når du da tok og ble med meg, så sa du «ha the baby» til din en, da har jeg vært sammen et år. Hva det kaller dere hverandre som mest?
4: Han kaller meg jenta mi, og så kaller jeg han både babe og gutten min. Han kaller meg også engledemonen min. Det synes jeg veldig gøy, for det jo litt sånn, begge deler at jeg både snill og litt ond, og det synes han veldig gøy.
3: Når du snill, og når du litt...
4: Nei, altså jeg

0: for det meste et godt menneske og veldig glad I folk. Og så jo veldig glad I det her med skrekk og krim og alt det liksom grøslige her I verden.
1: Ja, man trenger kanskje å skvette og våkne litt, det?
0: Ja, jeg enig.
1: Men du, apropos det, nå blir det en veldig alvorlig overgang her nå, men da du var liten, du var jo vokst opp med en pastor sånn opprinnelig, men så ble han plutselig IT-mann, altså det ble en endring der for øvrig med ja. Han, men litt alvor I det du ble født, og hvordan det preger livet ditt på den måten.
0: Ja, jeg vokst opp med en fantastisk pappa og en helt fantastisk stemor som tok meg liksom til seg og tenkte nå skal vi gjøre et liv bra. Og jeg mistet min mor som 7 uker gammel. Men egentlig så jo det en del av meg, så det på en måte påvirker meg ikke like mye som folk tror når det nevnes. Men en virkelig sånn fin og sterk familie. Jeg har en ekstremt stor familie som beinhard og som tar problemer på strak arm og det helt nydelig å leve med.
1: Ja, hvordan det jo beinhard og tar livet på strak arm?
0: De tar jo på en måte ærlighet varer lengst og du på en måte må ta de sorgene som kommer på en måte som de og så må man og så det ja masse kjærlighet I tillegg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det på en måte et sterkt bånd som aldri kan noen gang brekke, holdt jeg på å si. Det feil ord, men ja.
1: Ja, men jeg synes det fint. Du, altså det, man snakker jo om ulike typer sorger, for jeg spurte jo liksom om det en sorg, og så sier du at det en annen type sorg på en måte, det der når man mister mammaen sin før man på en måte helt bevisst ordentlig selv, da.
0: Ja, det jo en biologisk sorg, slik at man på en måte ikke vet helt hva man kommer fra. Jeg har min far som svarer på alt det jeg lurer på, men det alltid noe man lurer på. Det liksom alt fra når man kvinne, menstruasjon, og det liksom hvordan var det å få barn. Alt det der som inni hodet igjen, fordi tankene dine, det kan man ikke få. Så man vet ikke hvordan liksom, min mamma tenkte. Helt oppriktig og det på en måte noe jeg som voksen må på en måte klare å finne ut av litt selv og det jo en sorg som jeg har jobbet med ganske lenge og som kommer og går
1: gir det, altså dette et rart spørsmål men gir det noen frihet også?
0: Ja, absolutt
1: hvordan da?
0: Jeg vil si at det gir en frihet at jeg vet at livet varer ikke evig og livet ganske kort og det kan briste Og da på en måte det at jeg har mulighet til å leve livet akkurat som jeg vil, og bli fornøyd, fordi jeg vet at hver dag kan hende at den den siste, men være fornøyd og god med de rundt seg, og ja.
1: Og det virker du absolutt, her går det igjen, la oss leve for hverandre, for du jobber jo da med de som trenger litt ekstra hjelp på Steinerskolen, og jobbet på sykehjem, apropos den igjen, ja. og mange steder, og vi kan se deg nå når sommeren kommer og setter inn, den litt I gang med det, da kan turbanen finnes frem, og så kan kjæresten din babe, og du, engelen og dæmonen, de kan gå her. Har han også noe sånn turban eller aktig, eller?
0: Nei, han bare flirer godt av meg, og så synes han det bare gøy. Ja. Det veldig herlig.
1: Får en fri og deilig ny sommer, og tusen takk for praten, Kristina.
0: Bare hyggelig. Tusen takk.
2: Nok et finfint møte mellom to mennesker.
3: Ja, og I og med at de møtene så tilfellig, så passer det godt å ønske folk en god sommer, for nå går det mot den tida der, så Kristina, hun får også fra oss god sommer til deg.
2: God sommer!

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Vi var jo bare litt innom at Foo Fighters var i Norge I går, hadde starten på sin Europa-turné. Startskuddet gikk altså I hovedstaden. Mange av våre lyttere var der, I tillegg til undertegnede. Morten, han var der og opplevde Foo Fighters som leverte varene. Ønsker alle en god torsdag da fra Morty, som det står her. Og Gaute, dette sånn som gleder mitt hjerte, han hadde med seg sønnen sin på 13, og kompisen. Og for disse to 13-åringene da, første store riggkonserten av den her typen utrolig gøy å være med og se nye generasjoner omfavne, som det står I parentes her pappas rock. Og det var ganske mange unge der, det var selvfølgelig veldig mange som var typ 30, 40, 50 pluss, som har hatt med seg Foo Fighters hele veien. Og så var det ekstra gledelig nettopp å se sånn som sønnen til Gaute og en del andre, både litt sånn sent I tenåra og folk tidlig I 20-åra som var på plass og kanskje hadde sin første opplevelse med Foo Fighters og en nykjøpt t-skjorte på for anledninga.
1: Mm.
0: Det gir håp, dere. I morgen så trenger vi kanskje ikke å si at vi trenger håp, for jeg vet at det kommer til å bli rimelig stas at vi får besøk av hele Norges Sissel Gran.
1: Ja, det har jo vært noen saker I media jeg har fått med meg det siste året, kanskje spesielt knyttet til sånne samlivsspalter der det har blitt avslørt at det har vært fabrikerte innlegg, altså man har lata som man har en problemstilling her, og så kommer det noen, for eksempel av Sissel Gran-kaliber, og svarer på de her problemstillingene der. Det jo et brudd med våres etiske retningslinje selvfølgelig, så derfor så det jo så fint at Sissel Gran kommer I morgen, og sett du nå og hører på 9-timen, og har planer, eller fikk planer nå, om vi hører det programmet I morgen også, så kan du sende inn noe du lurer på til 9-timen via NRK Radio.
0: Og for alle som kjenner at det river litt for mye I lommeboka det å bestille en parterapitime eller en enkelttime hos psykolog for eksempel, så dette din mulighet for gratis terapi, altså på direkten da. Du må dele hva du trenger hjelp til, og så skal selvfølgelig Sissel gjøre sitt beste for å gi deg gode råd. Det jo da psykologen, parterapeuten som har ekspertise på alt fra nettopp da parforhold I ulike deler av livet. Kanskje du en nyskilt 63-åring som trenger å bli tøff på markedet igjen, eller kanskje har du et ekteskap som akkurat nå lider litt under da, småbarnspresse, gruer deg litt I ferien, hvordan skal vi klare å beholde vennskap og ikke ende opp med å gå fra hverandre etter sommeren. Så enten du fri og frank eller I parforhold, men har et eller annet da, som du trenger hjelp til.
1: Mm.
0: Hvorfor ikke spørre Sissel Gran, tenker jeg?
1: Ja, ja. Appen NRK Radio stedet. Noen lurer på hvordan I alle dager skal vi klare å komme oss igjennom fotball-VM, for eksempel. Tips her. Sett på denne låten her.

0: I blod vårt. Da vet du, Girl in Red, sammen med Marstein, Rødt, Hvitt og Blatt, de var her hos oss fredag for en uke siden. Nå har de også sluppet musikkvideo, og i det hele tatt til låta deres Rødt, Hvitt og Blatt.
1: Her er låta Juno, eller burde det vært Juni, sa brura Carpenter.

0: Klokka er 11 i nyhetene, så begynner vi I Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, der trekker regjeringen nå et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget som ble fremmet I fjor høst har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker altså forslaget, ettersom det trolig ikke får flertall I riksdagen. Justitsminister Gunnar Strømer fra Moderaterne foreslår I stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler också om väldigt allvarliga brott. Det känner ni väl till vid det här laget. Inte om att stjäla mopeder eller misshandel eller rån. Vi talar om mord och riktigt grova, ofta livsfarliga brott av annat slag. Där ofta andra barn är brottsoffren. Och genom att sänka straffbarhetsåldern för de här allvarliga brotten så kan mer rättvisa och rimliga påföljder dömas ut.
1: Militæret I Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran I løpet av natten, melder AFP. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. Minst 22 personer drept I en militær helikopterulykke I Pakistan. Årsaken til ulykken enda ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I London starter I dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person I mars I fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger rettssaken I London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person I England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så I mars I fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme I Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay I VM I morgen. Det skriver flere amerikanske medier I dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Elin og Torfinn, dere skal snakke om KI, skjønner jeg?
4: Ja, små det, for det jo litt sånn...
5: Litt lett forskning på KI og ja. Oss på alt på en gang.
4: Ja. Ja.
6: Hva tenker KI om oss?
5: Ja.
6: Det egentlig det,
5: altså. Ja. Og treff den.
4: Ikke minst.

0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, men akkurat den dagen her, at den dagen her var forfall.
1: Ja.
0: Det var noe annet også.
1: Ja.
0: Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hva for det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Ja.
0: Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Åndal Herseth programleder. Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jammen du. I dag har Sjortkart et innholdsrikt møte åt døk. Og skal ha ei kunstpause, og skal innom konspirasjonskroken, ringe Trude, gjette på siste Racksted-låt, prate om smiling på jobb, og høre innom hverdagklubben. Men hva står øppst på agendaen det her torsdagsmøtet, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på, og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 min at vi tenker på.
0: Ja, så de har en uppfattning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, de har det.
0: Nettopp. Det skal finne ut av, det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og
1: den allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig!
1: Været er langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent, agenda satt. Klubbgraden. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: got the room.
1: Ja, det var Hanna Storm det, og sangen heter Special, og der kom produsent Mai inn I studio. Velkommen hei, hei. Inn.
2: Takk, takk.
1: Ja, du kunstneriske Mai I dag da.
2: Ja, det. Ja. Vi tar en liten
1: kunstpause.
3: Og nå I landsmøtet I MKP-en blir det en kunstpause.
1: Ja, okay.
4: Okay.
2: Kunstpause. Dere, det her jo en slags konkurranse med dere mot meg.
1: Jaha.
2: Mm. Dere skal klare å finne ut hva som tøys og hva som ekte.
4: Okay.
2: Og vi I kunstens verden.
1: Ja.
2: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
1: Jaha.
2: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
4: Som kunstnere. Ok.
2: Som kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han jo da en tidligere løpshest I USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade. Ja. Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn ja, over $80,000 på kunstsalg.
1: Så han maler med mulen?
2: Ja, en pensel I mulen.
1: Jaha.
2: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som ble oppdaget tilfeldig en gård I Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe I mudder, som laget fantastisk mønster på et lerret, som da gårdseieren da har solgt for flere hundre tusen. Han ruller seg da I det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin, så det da Paul Gauguin. Han hadde jo ikke akkurat dybde perspektiv, litt sånn flate malerier da, så oppkalt etter...
4: Han som kallet Gauguin, det.
2: Sikkert. Og så du grisen Pigasso. Det var jo da en gris som ble reddet I Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så det som dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget han det at han var liksom knuffet bort I alt og ødelet alt, men han så en pensel, så gjorde han ikke det.
1: Oh.
2: Så hun tok og letet frem et lærret, og han bare malet I vei.
1: Med munn?
2: Med munn. Og han også har tjent masse penger.
1: Jaha.
2: Det enormt. Jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det store summer. I hvert fall han jo startet. Han også har satt som Guinness verdensrekord.
4: Ok.
1: Altså grisen Pigasso?
2: Pigasso.
1: Altså har satt verdensrekord I...
2: Ja, sånn dyreste kunstverk
1: I inntjening.
2: Av, ja, av et dyr.
1: Ja.
2: Ah. Hva dere tror?
1: Og så nå det sånn at en eller to eller tre her feil.
2: Ja.
4: Ja.
1: Og, ja.
2: Eller ingen.
1: Eller ingen feil, alle riktig.
2: Mm-mm.
1: Nettopp.
2: Var det vrint?
1: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
4: Gjør du det?
1: Ja.
4: Ok.
1: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt I alle fall, hvis den feil.
4: Det var veldig godt lagt frem, ja.
1: Ja, for de to som maler med munnen, det på en måte, ja, det jo liksom, det jo det du tenker. Mm. Jeg var overrasket at det ikke var noen ape med her. For de har jo sett det I med kunst.
4: Og har sett skilpadde og diverse. Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også.
1: Ja.
4: Mm. At den har fått seg en ny giv på en måte I sin andre yrke.
1: Ja.
4: Etter å ha sprunget og sprunget.
1: Ja, for jeg tror nemlig ikke på grisen.
4: Nei, nei.
1: Fordi at det ikke at jeg, vel, kanskje litt fordomsfull mot grisene, men jeg tror ikke de sånn visuell.
4: Nei, at nei. Nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso.
1: Mm.
4: Jeg tror jo Maja satt og hadde kjempeartig her.
1: Ja.
4: og så var det liksom, det var litt... Ja, det var liksom, han ble reddet, han skulle slaktes, og så knuffet han bort I alt. Nei, nei jeg tror på han Metro Meteor, hva mm-hmm. han heter han hesten?
1: Mm-hmm.
4: Ja, og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog.
1: Skal si det da?
4: Ja, vi sier det.
1: Da tror jeg også at Pigasso feil.
2: da blir dere lurt.
4: Nei!
2: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
1: Og han I Guinness?
2: Han visst I Guinness.
1: Ja.
4: Oi.
2: Nei, da, han drev med sånn ekspresjonistisk kunst.
1: Ja, det må nesten være det på når det en gris. Bra.
2: Han gikk bort I 2024.
1: Mm.
2: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
4: Ja. Så den var rett den?
2: Ja, og han samlet inn penger til... medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og vel det de heter andre hester som må pensjonere seg da.
1: Men frosken Gauguin finnes ikke?
2: Nei.
1: Åh, jeg så det så for meg.
4: Det er så bra at han maler for å tjene penger til å behandle knærne sine. Det var, ok.
1: Det er ikke gjort i håndmeningen å behandle et hesteknæ.
4: Nei,
1: du vet, det er enda som regel med kule da, når hestene blir litt dårlig i knæene.
4: Uff, ja.
1: Ja, gikk så der.

0: var Daniel Kvammene, Gatelangs gjennom sorg og synd heter den, og det her landsmøte.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn nå om dagen, og har valgt å bruke delegater. Kjære deg som hører på landsmøtet nå, jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI-en har rett. Ifølge denne avstemmingen som ligger ute, så den sier at vi er opptatt av været nå i juni.
0: Mm, veldig, ja.
1: Og 54% av dere er helt enige akkurat det været som opptar dere. 14% er på sommerferieplanlegging, og nå har det faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. Mm-hmm. 6% der.
0: Så det er feriepenger på andre plass?
1: Ja, faktisk.
0: Hver feriepenge.
1: Ja. Vi er jo tydeligvis enkle å se.
0: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
1: Ja. Så det er vel litt der. Men jeg ser dere opptatt av andre ting også. Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende. Brunsneglene.
0: Ja, for at det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det er ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
1: Men sånn som disse brunsneglene, jeg er jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
0: Det kan være at folk vet hvordan de skal håndtere.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: Du må få deg grevling.
1: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier bare egentlig kort og greit, har han fri i dag?
0: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
1: Men han er absolutt til stede.
0: Han er nok her en plass.
1: Anonym sist jeg spurte intelligens om noe, så ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
0: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
1: Ja, men det kan være greit å pugge.
0: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja, ja. Så han sier ikke om det er nå juni-statistikken det, nei.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Men jeg tenkte jeg skulle også nevne når vi først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
1: Absolutt, ja.
0: Også har tenkt å lure en innom her.
1: Ja.
0: Men det blir først om en snau time, da. Også har sagt at den må komme innom og
1: hjelpe oss med noe.
0: Ja, så da vet jeg ikke helt hva han går til da.
1: Nei.
0: Da har vi gjort kaos, så er det 3 meters bløtkake her, og et korps stående rundt svinen.
1: Ja.
0: Så det er litt en overraskelse med favorittartisten, så litt forskjellig. Så.
1: Ja.
0: Men det prater oss ikke så mye om, nei, det skal ikke være så mye høyt oppmerksomhet i andre dagen, vet du.
1: Nei, det er veldig viktig det.
0: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok, og så, ja, du vet, det er noe landsmøte, det er mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var O-Blond, en sang heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
0: Ja, inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
0: Ja, hva er The Black Knight? Det det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekoen til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
0: Som radiobølge da, så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er, nå er det jo, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis du også hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Oh, ja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
0: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Mm. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skriver, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Åh!
0: Oh. Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
3: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik,
3: ja.
0: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja, var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt.
3: Ja.
0: Hvem er det her sin?
3: Ja.
0: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Ja. Men, og hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bære å

På Spitsbergen så vil det her være en sky av hver type. Det stort sett vind fra en nordlig retning, rolige vindforhold og en 5-6 plussgrader. Og I Sør-Norge så vil det nok også her fortsette med bygaktivitet. Kan nok, eller ser ikke bort ifra at det fortsatt kan være innslag av litt grann lyn og torden enkelte steder, men veldig lokalt. Og ja, sola kan titte frem I Trøndelag, men ellers så blir det nok mye skyer utover dagen I morgen, og så har det seg sånn at det et lavtrykk som kommer inn og gir regnvær både på Vestlandet, Sørlandet etter hvert, og også øst.

0: Sweetbox, Tina Harris, Everything's Gonna Be Alright, med god hjelp fra gamle Johan Sebastian.
1: Det var flott. Takk
0: for det.
1: Skal du ha.
0: Jeg liker den godt, og det var veldig lenge siden jeg hadde hørt den.
1: Ja.
0: Jeg tror snart det 30 år siden.
1: Det kan hende, ja. Men det var hyggelig å høre den igjen.
0: Takk for det. Nå gleder jeg meg veldig til din torsdags trudelutt.
1: Ja, mine venner, det feber der ute.
0: Oi, oi, oi, vi skal den veien, ja.
1: VM.
0: Ja, kult.
1: Ja, jeg har ikke feber.
0: Nei.
1: Og det jo ikke noe hemmelighet at fotball ikke din og min store interesse.
0: Nei.
1: Men man får jo med seg litt når man følger med ute i verden. Så for meg så det sånn, bla bla bla, det begynner i dag. Bla bla bla, oljeberget, roing, bla bla bla, USA, bla bla bla, det 28 år siden sist, Irak, 17. juni.
0: Ok.
1: Men det de morsomste kampene jeg vet om å se på i fotball. Det skal de ha. At det liksom enklere å engasjere seg for meg i landskamper, i ting. Mm-hmm. Det gjelder alle sporter. Da synes jeg det gir mening. Her heier jeg på laget mitt.
0: Ja, på landet liksom.
1: Ja, ikke på et eller annet tilfeldig lag i England.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke noe.
0: Skjønner.
1: Hvorfor skal jeg det? Så er det jo en ting i fotball jeg aldri synes det vanskelig å engasjere meg i.
0: Aha.
1: Og det vil jeg tro gjelder deg også.
0: Ja, musikken.
1: Musikken, vet du.
0: Ja.
1: Og det har jo kommet en offisiell VM-sang. Vi har jo også den gamle Alt for Norge. Det jo en veldig flott låt.
0: Ja.
1: Og så det den her Vikingblod som jeg har hørt, og Soppskjer og Bygge har prøvd seg på noen greier. Men det bare en låt for meg i fotballen.
0: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
1: Ja, den det jo gutta i Dum Dum Boys som står for, eller Racer da, som vi har blitt enige om i dag.
0: Ja.
1: De kalte seg jo det da du ga ut Bønna fra Nord i 1998. Dette en skikkelig fotballsang. Her det trøkk og selvtillit og det hele. Og de har jo selvfølgelig lagd en oppdatert versjon i 2026. Her synger de om det skallede hodet til Ståle Solbakken, de synger om Haaland og Bob og Nusa, og ikke minst så synger de at fremdeles hyler Skeie.
0: Hmm.
1: Jeg vet at det litt lettrørt, altså, men det fine, fine greier.
0: Sitter han der?
1: Tre ganger har de fått nevnt det. Åh, helle måne. Ja, vi jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det det som min torsdagstrudelutt i dag. Her den, Bønna 2026, og heia Norge! Musikk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Partiene I kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen I desember I fjor, der rettes knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Og det som resultatet av dette møtet altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre fordi de ikke tok ressurssituasjonen I PST alvorlig. Hvilke konsekvenser hadde det for PST?
2: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse I Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST helt sentral I.
0: Sa leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP. Flere etasjer I det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon var sperret av og evakuert. Brannvesenet undersøker en hendelse som kunne omfatte et farlig stoff I lufta, skriver CNN. En Pentagon-talsperson, Sean Parnell, bekrefter at til kanalen at systemene I Pentagon ble oppdaget et problem med luftkvaliteten, men nå det blitt klart at det falsk alarm. Et barn ble I ettermiddag påkjørt på en skole på Jessheim, opplyser politiet. Nødetaten på stedet, og ulykken framstår alvorlig. Barnet ble kjørt I ambulanse til Ullevål sykehus.
3: Det vi vet at gutten kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten. Hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole I Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann I 40-årene. Førekortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vitner. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
0: Sa reporter Eva Marie Nøsen. Nasjonalbanken I Danmark hevet I dag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,85 prosent. Rentehevingen var ventet etter at den europeiske sentralbanken gjorde det samme noen timer tidligere. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. Svenske helsemyndigheter presenterte sin nye aldersanbefaling I dag ifølge Sveriges Radio. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio Harald Berre. NRK
4: P1. Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Ja, virkelig, og her kan du være så lenge du kan og vil.
5: P1 stenger aldri.
6: Og hverdagsfesten har en times tid igjen av åpningstiden.
5: Og nå skal vi nyte kjærligheten sammen med Wet

0: Wet, wet, wet, so love is all around.
1: Ja, det det virkelig.
0: Og det vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet I luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og I dag så det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, Hei. Veldig hyggelig.
1: Ja,
0: Hei.
1: Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åsulf, for det to av dere I dag.
2: Det det. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Hva feirer dere I dag da?
2: Altså, I morgen så skal vi feire min bursdag som var I begynnelsen av juni. Ja. Og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter,
1: ja.
2: Tonje, og hennes familie, som de blitt. Syv til sammen nå, fordi Oi. De eldste barnebarna har kjærester og samboer.
1: Mm-hmm.
2: Den gaven, det bastue og bading for alle ni I sammen da.
1: Oi.
0: Så gøy!
2: Ja, det synes jeg helt fantastisk, for det jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja,
2: og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt.
1: Ja. Det jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut I, det ikke så varmt I vannet enda.
2: Nei, men jeg bada I vinter, så det går fint for meg.
1: Ja, men det bra. Godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har I dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt det?
2: Jeg tror det var 44 mil, ja, det sto nå.
0: Ja.
2: Og, så da bytte vi på Haukeliseter, fjellstue, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
0: Så
2: det en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
0: Og nå dere altså på Sotra?
2: Nå vi på Sotra, vi har vel cirka fem minutter igjen, så vi fremme.
1: Oi, så spennende.
2: Ja. Ja.
1: Og det jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så det noe annet.
2: Ja, da skal vi inkassere julegava til Åsulf for meg.
1: Ja.
2: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag og en liten seilas ute I skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow!
0: Altså for en drømmehelg?
1: Ja. Men så flotte gaver da. Det sånn at dere opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tid med barnebarna.
2: Ja, du vet at vi I begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
2: Så den viktigste gaven for oss, det å få være sammen med dem.
1: Ja.
2: Det så fint. Det absolutt.
1: Ja.
0: Og nå dere straks fremme. Det bare noen minutter igjen til dere der dere skal bo I helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer frem I kveld?
2: Det blir burgere på grillen. Det har vi fått greie på, så nå vi sultne og gleder oss til å komme frem og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt I skjærgården der, men middag og det hele, dette noe man kan bestille det også?
2: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
2: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så,
1: kult!
0: Ja. Det fortjener dere.
2: Det er kjempeflott altså. Ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
0: Når man har familien på Sotra og dere bor I Langesund og det 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger dere på besøk der I løpet av et år da?
3: Så ofte vi kan.
1: Ja, riktig svar.
2: Ja, det riktig svar. Og vi var sist, så var vi I vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
2: Og så var vi før jul, for I jula så var vi hos en annen del av familien.
1: Mm.
2: Og I høst var vi der, så vi fire-fem ganger I året, kanskje.
1: Ja, det flott.
0: Ja, kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
2: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Da det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter, så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
2: Tusen hjertelig takk. Riktig... Da vi spent på hva det for
1: noe. Ja, det blir fint, det lover. Ja.
0: Og riktig god sommer.
2: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
2: Riktig god sommer.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Fyr opp grill.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rasta for dette på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
0: Ja, da det jo bare å takke for seg.
1: Og det gjorde hun. Nå det over.
0: Ja.
1: Og vi skal videre.
0: Vi skal det.
1: Til statsmeteorolog Christian Gislefoss. Hei, Christian.
2: Hei, Sand.
1: Kan du fortelle oss hvordan været I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått, og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen, og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen, men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
1: Neida, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet, det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at det vil blåse en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
1: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en.
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
1: God fornøyelse, Christian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Oh, ja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte. Men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt lærret oppi der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så går det saktere og saktere. Og Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger. Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å passe på hjernen sin.
1: Mm.
0: Og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse. Og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen. Men jeg sier det likevel, det en lettelse å lese at glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad. Og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, fordi at da skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn, med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen, som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå, hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer, og det ene med det andre. Ja. Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen den du liksom kaster inn I hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Vekk med det.
1: Ja, ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle gangene du har dritet deg ut også.
0: Ja.
1: Det godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja, det helt sant. Og bare for å skryte enda mer av Martin, han doktorgrad I hukommelse. Mm. Han har skrevet boka Den glemske hjernen, så det tydelig at han heier på det der og glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det, fordi at han
0: spesialist på det.
1: Ja.
0: Nei, han sier at det veldig viktig å ha god hukommelse for mange, men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det jo sant.
1: Ja, det
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn,
0: jeg vet.
1: Hva heter du?
0: Ja, og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang fra situasjonen, mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg I hvert fall, for da bare, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si, og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de altså ikke syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele regler. Hvis du har 5 barn, begynner du øverst helt til du treffer.
0: Når jeg hjemme hos mamma og pappa, så har jeg I hvert fall 3-4 forskjellige
1: navn. Ikke sant? Hører hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at nei, men du vet, jeg har så mye opp I hodet, så det helt fullt, så det ikke rart at jeg glemmer. Der han ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn I hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang I samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Så det tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra. Vi satser på at vi alle har det fint og lever lenge I landet, og jeg ble veldig glad for at det mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det godt.
0: Det deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Det noen tidsforskjeller og noe sånt som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden,
1: mm-hmm.
0: til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvany Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njoli og Svenna Mohaugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

Brian Constable, siste sjans. Her er store flammen, null kontroll, og hjertet står i brann.

0: dag. Doktor, det står vel kanskje litt dårlig til der I gården, eller kanskje ikke. Musikk kan jo være en humørpille for ganske mange av oss, kanskje de aller fleste også, både I regnvær og solskinn. Og vi har jo en kollega som heter Ove Gundersen som glad I å ta seg en tur på byen og også ta med seg mikrofon. Da en på jakt etter låta som gjør folk glad, og det finner en som oftest.
1: Homewrecker av Somber. Den jeg vet ikke, den bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, I går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem han?
1: Nei, det en enkelt artist. Han ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket I ei, som med noen andre, og så... Ja, det en veldig kul sang da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det, takk for det.

NRK lage en så hyggelig låt om å ha lyst til å stjæle kjæresten til noen dam Somber og Home Wrecker Et stjerneskudd her reiser ifra New York Ønsket av en dame som vår kollega Ove Gundersen møtte på gata Da han hadde med seg en NRK-mikrofon ut Og hvis du noen gang treffer Ove Ser en høy bergenser med briller og veldig snilt fjes Og hvis han da kommer mot deg med en NRK-mikrofon Så bør du ha en låt klar Og han veldig, veldig hyggelig å prate med, skal jeg fortelle.

0: Ny på spillelistene våre er Hedda og Just By Looking. Straks så Synnøve Svabe på plass her I NRK P1. Hun I kveld invitert inn til norsk fotballs første dame, nemlig Anniken Solbakken, og hun møter hjem på Domkirkeodden på Hamar. Hun og Ståle Solbakken har jobbet I team I inn- og utland, både på hjemmebane og fotballgress, og delt både oppturer og nedturer med folket. Hun hører det hos Synnøve ganske snart. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, sier tusen takk for nå. Straks nyheter, og før det hører vi Passenger og Hearts on Fire.
1: Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die.

0: you. For you all.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for vepnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
2: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
3: Nei, jeg er halvt meksikansk, derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
2: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
3: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
2: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
3: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva er det, 28 år.
2: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
3: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, Norge. Norge.
1: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå er det pause, og stillingen er 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen er beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN.
5: Velkommen, en gang til, en ny runde. Velkommen.
6: Ja, vi står helt rolig. Ja, det er man, jeg merker det selv, man kan bli nervøs, stressa. Så nå er det en deadline, men nå er vi rett på rødlyset. Bang!
5: Frem til midnatt så sitter Synøve klar her. Ja. Og god musikk, gode toner, interessant prat og ja. Hvis ikke det godt nok for deg, så vet jeg ikke.
7: Og akkurat nå så er det nøyaktig 98 timer igjen til avspark dere i kampen Norge-Irak i VM. Så det er bare å fyre opp grillen og gjøre seg klar, og jeg har sjekket om folket har matchmaten klar.
8: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott,
9: men også mye mais.
6: Men hørte jeg fint?
9: Grille bare fisk med fisk kanskje her. Det må være helt fisk på grillen.
6: Da blir det aldri sitt.
9: Det er ikke så dårlig til å fiske.
7: Og mens laget, landslagssjefen og ikke minst støtteapparatet gjør seg klare, så forbereder også familie og venner seg denne helgen til å ta turen over Atlanteren. Og skal vi tro bildene fra Uniten, ja, så er de norske gutta i slaget og godt humør, ikke minst landslagstreneren, skal vi tro en som burde vite det, nemlig kona hans, Anniken Solbakken.
10: Det er happy days med VM i USA.
6: Nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen er bakfra, og han gliser.
10: Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM er over.
7: Og i kveld så skal du få lov til å bli bedre kjent med norsk fotballs første dame. Pedagogisk psykolog Anniken Solbakken, kanskje den som kjenner landslagstreneren aller, aller best. Jeg har tatt turen til Hamar I kveld, så bli med meg til Domkirkeodden de neste to timene. Mitt navn Synnøve Svabø, du møter altså meg og Anniken fram til midnatt.

0: Under årets idrettsgala på Hamar, ja da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Da det fotballfeber I Norge da.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt å ha en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gataen. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
4: Ja, den, den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudslov.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Det går på å løfte.
4: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har, 3 barn.
4: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Det det, fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
5: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
5: Lille Eva bor også I Oslo.
4: Jeg er nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til å... vi må ofte se oss bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
0: Du studerte å bli jordmor I Danmark.
4: Ja. Det riktig.
0: Og så har dere mellomste Markus.
4: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball. Han jo den som, det veldig sjelden han ringer inn med behov for positiv oppbacking, for han født med smilet på.
0: Og en drøm har jeg lest om å bli designer, og han klær seg utrolig kult og stylish.
5: Ja, og det faktisk riktig, og han har vært hjemme nå, dro til Frankrike I går, og med I kofferten masse samples fra en kolleksjon som han skal lansere.
0: Landslaget hadde med seg over 1000 drakter, 500 par sokker som var liksom sortert, og det høres jo voldsomt ut, men gjennom disse årene da, som du har hatt både mann som har spilt på Hamkam, sønner som har spilt på Hamkam, tror du det oppe I det samme selv med vaskemaskinen her hjemme?
5: Jeg orker ikke å tenke på en gang. Det men det at det mye, det ingen, det ingen tvil om, men samtidig så jeg litt sånn at det å vaske klær, det synes jeg faktisk veldig greit. Det løser seg stort sett selv, så det får man bare ta.
0: Nå, de nærmeste dagene, du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter spilte 1-1 mot Marokko, pressen på, og nå begynner alvoret natt til 17. juni.
5: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Altså, jeg kjenner litt, det hadde vært litt deilig å bytte rolle med deg også. Og jeg ser det hjemmet ditt, vi et dansk design. Det det vakreste huset jeg har vært I noensinne. Du har det jo godt. Man tenker sånn, oi, hun offrer mye. Hun raus. Men nei, du har jo din egen karriere å ta vare på.
5: Ja, altså, jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg tenker jo litt sånn at jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså I starten der når man har små barn, flytter rundt du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu det å da etablere sitt eget liv, det kan være ja, det I hvert fall ikke veldig lett du har kanskje ikke familie tett på du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme, og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: ikke du ha noe å drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin.
2: Kaffe? Ja,
1: det
2: har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos Solbakken.
0: Ja.
3: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var I England, ja. Dere bodde I Köln og mye I Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landet du?
4: Nei, altså det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså der har vi stortrivdes alle mann. I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå I siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde I Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var... Du var liksom kong og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså, det var ingen visste hvilken vei. Men samtidig, så, som familie, så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk. Plutselig skulle du spille fotball med tyskere. Altså, og de var jo I en alder allikevel hvor det... Det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett I ettertid så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto igjennom det selv. Det ble en kort periode, egentlig. Ja.
3: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til I Oslo, lærer på Vang, 30 år. Ja. Også en datter har han fått, Eva. Ja. Så dere liker å kalle dere beste, og beste. Ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
4: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt I bestemor-titteren. Ståle følte seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så han noen år eldre enn meg. Men,
1: og elsker barnebarnene.
4: Ja, men da ble det. Sånn ble det. Og Eva har stått I dem, så det er...
3: Føler du at de to andre barna mer danske enn de norske? Snakker dansk nettverk, venner?
4: Ida, definitivt. Hun helt dansk, og hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å få bli dansk. Markus er jo, det ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke dansk, og han elsker nok også Danmark, men han litt mer usikker på. Han tror jeg ender opp I Norge, egentlig.
3: Jeg vet at du har nå en jobb I et rekrutteringsbyrå, det, som heter Gammel Nok?
4: Gammel Nok er... Vi et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi en sosial entreprenør. Det bakgrunnen for oppstarten av firma. Han som gründer, faren hans opplevde en ganske brutal nedskjæring I Hafslund I sin tid, og hvor han I en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls som gründer fant ut at... Det her noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og I dag driver vi egentlig med, ja, innenfor de aller, aller fleste områder, og et mål å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft, som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss å vite at de seniorene vi får I jobb, får en jobb de trives I, en tilpasset arbeidsmengde, at det rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
3: Det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever I nå, eller det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, 60 da, man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet?
4: Jeg tenker at vi står og mangler, vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av I en alder av 58, eller hva de noen av de når de går av. Og et at jeg tror ikke de klare for å sette seg ned. De har mer å gi. Og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del vi driver demens, vi kjører demente til ulike dagtilbud, og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
3: Du har stort hjerte.
4: Ja, det, ja det, jeg tenker egentlig at jeg har det.
3: Men samtidig så føler jeg litt sånn at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, du den peneste dama, og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om å... Ikke bare Ståles drøm, men jeg tror da, har det vært litt din drøm å også se hvor langt han kan nå som trener?
4: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye på det, og det, han ble jo litt sånn, det var ikke, noe, var ikke noen overraskelse at han ble trener I sin tid, det lå vel I kort da. Men at det skjedde så fort som det gjorde, det var jo ikke meningen, det var det jo hjertet som avgjorde på en måte, men Utover det så tror ikke jeg har drømt eller hatt sånne voldsomme sånne ambisjoner eller karriereplaner på hans vegne, men motsatt så har jeg jo på en måte vært vitne til at han ekstremt dedikert og jo veldig tydelig på at det det her han kan og det her han vil.
3: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
4: Ja, nei, han, det happy days med VM I USA, selv om det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på det skille I panna når VM over.
3: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn... For her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være I zen?
4: I zen? Jeg hører mye fransk musikk. Jeg kan ha litt sånne... Men samtidig, det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
3: Oi, skulle vi ta den Lillebjørn Nilsen?
4: Ja, skulle vi ikke det da?
3: Ja, men...
4: Forandring, kanskje.
3: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det altså utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, det?
2: Oi, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere ganske, bare et steinkast unna her, i domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja,
1: rett her. Det den domveien der, ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
2: ja.
1: Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Fint og fin. Var kompisen til broren din?
2: Kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Ja, han gjorde inntrykk allerede da?
2: Jeg gjorde faktisk det også.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Ja, at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn.
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han ha, han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Tenker så, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn, trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er minst stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Han er med to streker under. Ja. Men du kaller han nå Ståle Solbakken. Blir det litt sånn at du har din Ståle, og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk... Han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for, jeg tenker, Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og at det er veldig, alle under hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da, ja, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, Kamma, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.